0: Patricia.
1: A som si filmarinova a tvoje radio 6 bez 10. Slušaj radio 6 bez 10 samo u Radio Pro.